0: guinéen wari million bina ni sara almandiye anyangila dohomayali kan ni tokotinyew kuma kan foli dema a bololo sanfe nigeria samba flani mugani ngulum la janvier kalokle tani woro nata de ye ajamana nyema ni wasa dinkala tawye ga kabini ur kaloni na bi kle tani kononto akani ni nyana dieu dabola amikine ni kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan lalesha dukure ka jimukan korolindo awka donc chorongom de tegetu menenge jurula amenyo kon soro sinni wakati kelena
1: awina jimukan mulame korolindo
2: muso ka kene
1: lalesha dukure
3: folo furuk nyeshi barayi furudon kumbe ukale nyongonye kato nyongon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo kufurusa uchayara wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyininke wale ya minkololo tante duu anisigidaka ukama bimuso ukakene jemukambe na kumafurusa chayali dika kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke yala furuketo yere defalinawa au bina chama famuni nyiningali nunu bela jelinka angala memba u ani anga mawilili unka demenkono Ame au fuka au wale nyumando RFI madenka la melila Nye muso uka kene jamukan siglinye auye Ka foku bela jelinka ibisimila Bi amena kumafurusa chaya lidika Menu la nyini mbike ka chaya muso la ka ufe Anga maulele mfolo ale kene soroka ban Sigida kudombagado Mohamed Tunkara kabo malila Ambifu anga ule jabilila
4: Amba anche
3: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
5: Kudusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna madin jamanami. Man sisem dole ya ambraya. Ule fudo balu. Ida yo ha motan walma mosegi mo lulu. Ube lulu kile mkono. Anye sigi kala wole do. Muso motan o lise tibili kilingilin bola nyongon te lukono nga alte te kilingkun. O tagabolo la mbraya. Bo an kun ka mwami tagabolo ta nasara arabu. Wolu na tagabolo kono. Che ana muso saria ye woleka. Fudu saria na che ni muso flapele long arabu lbra. Fudu saria oka che ani muso flapele long nasara lbra. Bon, an de do yokrana wole la sistem na. Ka wila sistem me ubra. Uya la sigi kala nyamema. Ula fudu kala nyamema. Ula nyafola an demnya ekol bon la ani mantra sa bon la ani badu ke rollo boni dena mola o haklina na ka banka na ota abalu gelo ko fes kana obla lu ba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
6: fudu na ti che bulu sa fudu mi so ru bulu la ni mi ka sa bali e de mi balu le u ka korba e o yare ni mana ni ma den tono bi ma che tono du bi den tono du sisan kwani yoro sisan che ni na on fauti kelen mi su mine tugu ni keko choko tikile ore la mo mu chama mbi ko chama mbuka mu chama mu mu ni do ko chama ka na mo wa mu tugu o tikile ore la do ka divorce di manili ka tin ni do tai chama mbi ke chouba ke ko chama ke mu sura u do tala amano ore ya ke chama sika sikoto na chama fe na divorce di mandi
3: sisa ambora ka la me mbaka u ka hakili na ulame ametaka anga sigida ko do mbaka Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunju ndibika furusa la yini chaya musula kau fanfe bibina
4: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga mogodo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tseka be me bibina moko tseka foki bi musu blo mina kono parce que yele ma okera yele ma bay kosebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni ajatimne bibina muso chama be iba soro sebuye o ubi barake uka soro bula ubi ke sababu ye nasoro ubi furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ubo okonona na adofana jume bibi na sharia u yele mana patike nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe u yele mana tabolo u yele mana ufikira sababu ye kana ali sharia kise munu mbamfea no kumye muso datugu ni muso kungo kala abi furusa nyini ba soro presyon li kumbeye furusa kumtiseka soro kadaka nako abi furusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme pasi sigidala furusa kumyele do iba fo penjugu dodudu
3: ifolo ni furu kumbe sigidala angu maye ube konyo muso la sigi ube kumachama mfuwa ye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabolo koro nunu ni sigi nkera kana uluma ulute na seka ke furu nyuma yinka furusa baliwa
4: nyedu mbaye anga makoro machama kupi furuma sigi akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furula degundo obike furu kono pati

0: Et demandez-nous au soro à Kachoko Numana.
1: À la fouille.
2: Babwa jigina critikela ya latige ko sigesigelu ka dabo telia la ka kasara en kundo ni reta shen folo ye ni kasara sugu ka zamboy de mabarake yoro ina ayoro ka bun kosobe mugo chaman de bibo jamana wara ula kana sanu boy en dugula
3: gene babaruka nye folio zambi ministri nye ma koro mutotwe kafoya mintuye fanga sina wasaden ye sisan o kasaya la sira kunu polisi sofe la kanati la moko tien fagara la kana wale u de senfe jumalon tamni olona maraba utunya la seko lakana wale ulangini ntunye ka basigi la segin jamana nyama kalata manka nko morotani kile wala tu minera lakana tila mau bulo olona dunia tomba onu yale yikambo kunu kalangini zambi maraba ufe kuka faraka moho umine fuku na kalata ninuko jamana nyama bota aikende ishi lema de yiseba ya soro u kalata la nga sinakia Brian mudum budum bile kale bena kalata ingabi sosoba ukama dianai Aune kila menina, nege kafe julube Musa kiamne bolomba ula soro. Kwa fedone sisa.

0: nage kan ye sigin tamra ni sanga tanye mandi
1: sarata kamara
0: Aweka elfi de la main Alisa amneke wala kofe doni moho wole len kene sori Ibrahim ni farikolo nyana gyako ulombani kuna foli dila Mamadou Kanté bena masala Patrick Vieira Senegal tulantanko chakeda ya la se kuye u min sugandi kake u katulantanko ndege karamo kurayo ko anka soro ko gemu kan kene kan isuf zerbo benata nayi nono kun kan la de tamindo kene kan sali Senegal kono ngayano kake 600 farikolo nyana gye kene do Zia kone Cap Vert tolantan kuluye dege karamo kura do soro.
1: Awo sarata atoye Umberto Betancourt ale de blala Bubista nona omiye Kuba ke ni rekumble ouye ka Coupe du Monde 16e de finale sera soro. Dege karamo kura nya de bena taganye ni barato ye krenkrene ala samba flani mwani wolon fla kan strani ni tolantan o baro yere bena dabo septembre kalu natala Betancourt be tolantan kulin do iko atrechi bao ale de kunye Bobista ka danga ye Coupe du Monde temelin sienfe aka bara fando bina nyeshika fero blasinka wala sa tulanta kulin kologrialin kasekato
0: Senegal ka bambangien bambagien alini lazio tulanta kulumbe kumanyo yaula
1: ko sebe lorian tulanta na korin ba fe ka ta lazio tulanta kulukono Itali jamana na Serie A do bajira ko abe inafo benkam be fe ka soro fanflo ni nyoronche ba ko kumanyo yo tablo be polony makan kuna funia ubajira ko Senegal tulantane sila Itali jamana kono ka ban wala saka Kenya sikesike luke anika benka laben labon sigisinka ansarata
0: Europe ka Ligue des Champions barrage nyorondan kun follow kun kera kunu
1: ko sebe danfra yela kunu tulantani trata don ta che o misin fe kun be saba o be kun kun che la flani bina kunu tulantauna flani bin kele ani sebra ya fla de sorola o yere ye tulanta klu do garsiga bunya nyeta sorola o doye budo glimti ale sela ka sebra soro nek ni mego kan che lu saba ani kele ko segi tulanta benake budo glimti kaso fan refe Celtic Glasgow mamunu mununi laskiye o yo sebe koro o gosi che lu saba ani fu Premier ya Tureka Slovano Bratislava ye ale desela akaso NK Selgnyakoro atulantan kunche la flani bina chelu kila ni kile kasro ya Tureka chedon de floye chelu do sanga tanduruna wati nga umaseka mara nyani tulantan kunche wati che kosigi tulantan binake Sloveni jamana de konala sarata
0: Atletico Madrid ye sebaya soron kunu Malaga ye koro Espagne ka Liga kenekan
1: Oera de do atulantan kunchela chelufla anifu Atletico Madrid selaka ka sebraya soro ka championnat tulantan folo kenekan o espagnol championnat d'abolatro kun franche temele yani tulantan club bella jelenka ek le folo tulantan che Atletico bejoro sabana de la nekuru sabaye Deportivo Alaves de bena joro folo la bau ulu kunye sebraya soro retafekan chelu sabani fu o Deportivo yere bena aka championnat tulantan flana kebi o stratege la Une rayo de bina nyo la soro nege kanye tan konoton mande du ratila
0: sarata inike fale la zia kone
1: amirafu
0: ambeto ni fare kolonyana ge babu de ye moho wole len fanan kenekan senegal tolantan kluya ko la sidantel sebedo kono kuna sini kuye

0: ka Glasgow ma munumunu ni elaskiye uyo sebe korogosi chelu saba ane fu au ni che an lamelila nono rekwe ambulu ka lasi au ma au kanata arosi kuna funu betanye RFI manekan san fe. Sangatan dalane ga kanye tan flakan mande jamana ko nala Musa Alu Kulubali ama fokini kle
1: amba ni klezie koni amela mbako fana fu
0: mune be dakuna
1: be babu o betali ke senegal ka dege kra mo kura tali de kan Patrice Vieira mi français et jamana de ani etolanta na koro
0: ato wala wala
2: c'est bien le jour de 1980
3: kuma be au bolo. Musa Alu Kulibali.
1: Koni yame nyokon gongon durula tayi senfla beduguma otuma lamenekela wu au ka wale nyumando fuli obe ansanga ane wati bela jerele au ka hakina fo kene do RFI mandekan sanfe au danse Patrick Vieira yala ale bena seka yele ma jumande do Senegali tolanton tanton kani wati gele wula ale de koninkera Senegali ka wara wudege karamoko kura e sisan pap chao nola Patrick Vieira aere bangena Senegali jamana kanga Fransi jamana dendo anantu lantana koro mintu nye toko basoro jento lanko dakuna atumbe samba kele keme konantoni biko konantoni siki kup dimoni jonjon tabako uchema kadi Fransi ma kabisa ntan sisan Patrick Vieira ye tolandege karamoko ya dabo aye klobu do wire ka degeli nye usoro kateme iko Etats-Unis ka New York City Fransi ka Nice Strasbourg fokata se Angleterre ka Crystal Palace ma nga amaseka kubake ni nyoro kufolun sila ni yarebe na kasi yanfolo de yifana jamana do tulantan tonka kalifa ala wa kabisa amba flani mwa ni duru novembre kalola atunteni tulantan tonye tun au yare hakilina ye mwye Patrick Vieira nalila Senegalika wara ukuna abolo abena seka fenke kateme dege karamoko laban koro kama ulu laban flaminu yere ye skani jonjon takadi jamana ima gelea ni nyoko mfamu ya bali ya minumbe tulantan ton yinkono ni watila abolo abena seka ulu bele jele nyenebo ninka lanyinu sabati telia lawa wasaka hawkilino foje mukam babuka nika juru sera file 00221-6644-1279 Mamadou Kanté farikolo nyeje anitolanko nye dombaka kuna foni dila kabe Senegal Dakar ale debino kabinyi ningalu jabi obe delika soro farikolo nyeje kene kamfana RFI manikam fien sera ka kari okari Mamadou Kanté ambi fuana soro lila
4: Musa Alu Ikulibali nifo mbanna membro bela jelem fo ka fodron ko ninni ton diare bena tuma be awlo wile jabi
1: ngadiara nyi ko so bammi nyoko soro sisa nyini ngali folo tenguna na Dauda Jakite de fe kabini e Mali jamana kan Dauda Jakite aleka ba fe kaminye don kabbi e babu ka manklu majola
5: sinale dege kramoko kura koni abei kasro a sigleme ka wati jange kasro ate dege kramoko ya bare na tu o yala mo mawla no fe wa walma maso kata dige karamgo ya bare fajini ni walmo akun fara dige karamgo ya radi walmo akun fara bare la ka asige sike la fiala papu jaka sara ku me bobolo minga o maso ka dige karamgo kuraka sara bla bulo ka fabla la maraba jagulu ka buluka yala umada kormala wa walma kunju mede bato amabla kroma ka buluka papu jaka sara ku me bobolo minga kunju mede bato amabla bulo ka fabla la bulu kuraka papu jaw aleka sara to o sara la ka sara ku mbesena yala o warni o besor la ka dia wal mo jodi lala
1: Dauda Jakite kany ngalu fleni e Mamadou Kanté
4: Alu Kulubali akany ngali ave famuya kada kan amba donko Patrice Vieira musukan dira ke Senegal de kala mo ye ay wakati ninke ameye kenekan donc o fanambe ko kura de ko kelendron de iraka foko tolontan na wina fo de kala mo fanambe o chogo de la tumadura be gele ya wala sai ke seke kulu soro munyalo be ka ka de kala mo nyamo ya la wala to ko bi silanda ele na senegalie ina fo de kala mo to wera fanan tumbe chogo munna elverena re sana ke ta Côte d'Ivoire bi amba donc atunte contra sila ni kulu si donc wati nimbe soro de kala mo ka carrière ko no nyalo ate ke morosila marakono donc Patrice Vieira o fana atumbe wodela walde bare anka na nyina ko ani kulu chaman tumbe barola fana wala sake se ka sugandi ke wulu kadege kala mokoye bari Senegal de la banaka ake dege kala mokoye ni munye musaga munyana ke di pakkauma amankanchara federation nyamoko ani de Senegal dege kala moko koro ni woy pakkauye amankanchara bari position musaga munyana ke diala abe munyine kala position a komendi a position mankambe ube barola kula warasaki seka mafele umusaka imbe saratu kumunake kekediyamu